0: ye dos na zwe rade je keza o ye wotini nini ebra na pita nom ene ono
1: ya
0: frama no dem chi ai se yesu no wo ja ni nsa sem frama nyedin aso chi nyedin ti e no